ліжка. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про полярну сову.
2: Факт перший.
1: Полярна сова ніколи не полює поруч із гніздом, щоб не привертати до нього уваги.
2: Факт другий.
1: Весь рік полярна сова зазвичай мовчить, але в сезон розмноження можна почути її голос. Він, щоправда, не надто приємно звучить.
2: Факт третій.
1: Завдяки унікальному оперінню, полярна сова, як і інші сови, літає абсолютно безшумно.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Постійно шукайте критики. Конструктивна критика така ж цінна, як золото. Ілон Маск. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

крилих руках чомлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток і до зірок.

0: Nickname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: FM Online.
1: DJFM.ua.
0: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.
2: Ага.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджей ФМ.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
3: Шукай DJ FM.

0: зробив швидкий тест на любов до музики.
1: Full version starts now.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на DJFM.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починається.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Вночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині кількість постраждалих після масованої ракетно-дронової атаки зросла до 14 людей. Енергетики вже повернули електропостачання для понад 128 тисяч сімей, а ремонт пошкоджених мереж триває цілодобово. Фахівці поступово заживлюють критичну інфраструктуру та житлові квартали.
0: У Запорізькій області повторний російський обстріл забрав життя рятувальника, який працював на місці попереднього удару. Ще 3 його колег дістали поранення. А на фронті за минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найбільша активність російських військ була на Лиманському напрямку. Бої залишаються інтенсивними одразу на кількох ділянках.
1: У Дніпрі російський удар знищив склад Всесвітньої організації охорони здоров'я з гуманітарною допомогою. Там зберігалися медикаменти, призначені для лікарень і людей поблизу лінії фронту. Володимир Зеленський заявив, головна причина продовження війни – небажання Росії її завершувати, а Україна відповідатиме на кожен російський удар.
0: Тим часом у 22 містах Польщі пройшли мирні акції проти агресії та дискримінації щодо українців. Учасники виступили проти нападів через походження, мову чи зовнішність та висловили солідарність із постраждалими. У Варшаві, Кракові, Гданську та інших містах також поширювали спеціальні наліпки, які позначають безпечні для українців місця.
1: Андрій Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за відсутність у заяві чіткого пояснення відповідальності Росії за загибель українських дітей. Він наголосив, що такі трагедії є прямим наслідком російської агресії. Українська сторона вважає важливим чітко називати причину та винуватця загибелі цивільних.
0: Ще одна новина стосується транспортного сполучення. Молдова готує пропозиції щодо можливої передачі Україні 20 локомотивів та працює над новим спільним пунктом пропуску. Київ і Кишинів також хочуть полегшити транзит українських вантажів через Молдову та покращити сполучення з Дунайським регіоном.
1: А Тайвань уважно вивчає український досвід сучасної війни і робить особливу ставку на безпілотні системи. До 2030 року там планують виробляти до 100 тисяч дронів щомісяця, розвиваючи також морські безпілотні платформи. Мета – зробити потенційну десантну операцію настільки складною та ризикованою, щоб сама загроза таких втрат могла стримувати напад.
0: І на завершення – слова про мир. Папа Римський Лев XIV знову закликав припинити російську війну проти України та перейти до примирення. Він висловив занепокоєння через зростання кількості цивільних жертв, зокрема дітей, і попросив не втрачати надії на припинення бойових дій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
3: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
4: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
3: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама на Digi FM.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Back in the sound.
7: Це була реклама на DJ FM.
8: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
9: а є сайт, де починає

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
2: We're back! Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Сум знову була важкою. Російські війська скинули на місто 5 керованих авіабомб по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Влучання зафіксували на 3 локаціях у 2 районах міста. Рятувальники, медики та комунальні служби працюють на місцях. За попередніми даними, щонайменше 5 людей постраждали, а інформацію про масштаби руйнувань, пошкоджене майно і стан людей продовжують уточнювати.
0: Під масованими атаками залишалося і Запоріжжя. Масованими атаками залишалося і Запоріжжя та область. За добу російські війська завдали 867 ударів по 47 населених пунктах. Одна людина загинула, 4 поранені. На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував кілька районів безпілотниками та артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Полтавщині ввечері під удари потрапили автозаправні станції, промислове підприємство та приватне домоволодіння.
1: Українська розвідка попереджає, швидкої паузи у ракетних обстрілах очікувати не варто, бо російське виробництво зберігає високий темп і регулярно перевищує затверджені показники. За основними типами ракет місячні плани виконуються приблизно на 110-120%, а річний план для цирконів і модернізованих оніксів уже виконаний. У липні виготовили 65 балістичних «Іскандер-М» при плані у 60. Серед пріоритетних цілей залишаються оборонний сектор, залізниця, порти, судноплавство та енергетика, яка підтримує роботу логістики.
0: За минулу добу втрати російських сил в особовому складі оцінюють приблизно у 1470 військових. Також знешкоджено 48 артилерійських систем і понад 1700 безпілотників. Тим часом у Вашингтоні триває дискусія про можливість передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Серед причин затримки називають побоювання виробників, що українські інженери зможуть удосконалити технологію та налагодити випуск швидше і дешевше за нинішні темпи.
1: У Британії союзників просять уже зараз посилювати українську протиповітряну оборону до зими і забезпечувати достатній запас ракет для захисту міст, логістики та енергетики. Дональд Трамп водночас демонструє стриманіший підхід до Ірану. Замість нових військових ударів він робить акцент на економічному тиску, а переговори навколо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку ще тривають.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. 10 серпня у світі відзначають Всесвітній день лева, Міжнародний день біодизеля та Міжнародний день влогінгу. Православні сьогодні згадують святого мученика Лаврентія, архідиякона, а цей понеділок хочеться почати простою думкою – берегти людей поруч, підтримувати одне одного і не втрачати уваги до добрих подій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
7: Реклама на Діджей ФМ.
8: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: реклама на Digi FM.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Back. Реклама off, DJ FM on.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається твій

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 10 серпня знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила керовану ракету, 3 боєприпаси «Бандероль» і 126 ударних та імітаційних дронів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 безпілотники і усі 3 «Бандеролі». А ракета цілі не досягла. Водночас зафіксовано 31 влучання на 22 локаціях. Ще у 2 місцях упали уламки. У Сумах після нічних ударів керованими авіабомбами кількість постраждалих зросла до 14. Серед них 14-річна дитина, але важко поранених немає.
0: На Харківщині російські війська протягом доби атакували 24 населені пункти ракетами, авіабомбами та безпілотниками різних типів. 9 цивільних постраждали, частина людей отримала гостру реакцію на стрес, а в Бугаївці масований артилерійський обстріл житлового сектору забрав життя 5 людей і зруйнував будинки. У Херсоні російський дрон влучив у таксі в Корабельному районі. Чоловік, який перебував у середині автомобіля, загинув на місці.
1: На Полтавщині російські безпілотники пошкодили автозаправну станцію, промислове підприємство та приватний будинок у Полтавському районі. У Запоріжжі 3 удари припали на енергооб'єкт, який живить значну частину міста та низку важливих об'єктів критичної інфраструктури. Чергова бригада прибула вночі, оперативно переключила споживачів на резервне живлення, і приблизно за годину електропостачання вдалося повністю відновити.
0: Воєнна розвідка називає серед головних цілей російських масованих атак українську оборонну промисловість, логістику, порти, судноплавство та енергетичні об'єкти. Окремий пріоритет Москви – не допустити серійного виробництва української балістики та далекобійних дронів, які вже дають відчутний результат на великій відстані. Паралельно Росія намагається використовувати наслідки ударів для інформаційного тиску, розпалювання недовіри та дестабілізації ситуації всередині України.
1: Економічний фронт також відчуває тиск. На початку серпня залізничні відвантаження зерна до портів Великої Одеси скоротилися більш ніж у 5 разів. Загальний експорт агропродукції за перші дні місяця теж помітно нижчий, ніж на початку липня. Експортна виручка скоротилася майже на 2/5. А повідомлення про нове влучання в Нижньокамську знову привернули увагу до російської нафтопереробної інфраструктури.
0: На Близькому Сході Іран заявляє про близьке завершення домовленостей з Оманом щодо нових маршрутів через Ормузьку протоку, але вимагає компенсацій, скасування санкцій і припинення воєнних погроз перед відновленням судноплавства. А Тайвань активно вивчає український досвід і створює великі флотилії повітряних та морських дронів. Українські технологічні рішення дедалі помітніше впливають на оборонні стратегії далеко за межами Європи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
7: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
6: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
8: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
9: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно.
10: DJFM.
9: Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до

до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Вночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама на DJFM.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала Запоріжжя. Щонайменше 3 людей дістали поранені. На місці працюють екстрені служби, а наслідки удару ще уточнюють. Тим часом українські розвідники уразили в окупованому Криму 2 пускові установки С-400 «Тріумф» та антену керування безпілотниками «Оріон». Для операції застосували морські платформи «Магура» з ударними дронами. Вартість знищеної техніки оцінюють у десятки мільйонів доларів.
0: На Одещині після масованої ракетно-дронової атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних об'єктах, які ремонтні бригади відновлюють цілодобово. Значну частину споживачів уже вдалося повернути до живлення, хоча протягом останньої доби були нові удари по енергетичній інфраструктурі регіону.
1: Ще одна важлива тема – безпека дітей у прифронтових громадах, де навчання та шкільні маршрути часто залежать від ситуації з обстрілами. Там планують встановити 840 мобільних укриттів біля шкіл, доріг і автобусних зупинок. Вони мають охопити близько 56 тисяч дітей, щоб захищене місце було поруч не лише під час уроків, а й дорогою до школи.
0: Державна комісія погодила нові ексгумаційні дослідження у кількох регіонах України в межах роботи з історичною пам'яттю та гідним похованням загиблих. Серед визначених місць – територія колишнього села Гута-Пеняцька на Львівщині, а також поховання на Рівненщині, Волині, Київщині і Тернопільщині. Дослідження мають допомогти встановити обставини загибелі людей, ідентифікувати останки та впорядкувати місця пам'яті.
1: А тепер про стихію за межами України. Потужний шторм «Долфін» накрив схід Китаю та приніс сильні зливи, вітер і загрозу масштабних підтоплень. Через небезпеку евакуювали понад 1 мільйон людей. Причому у Вэньчжоу домівки залишили понад 900 тисяч мешканців, для яких відкрили більше 1000 притулків. У регіоні скасовані рейси і обмежений транспорт, а синоптики попереджають про паводки, зсуви та нові підтоплення через тривалі опади. Тому місцеві служби залишаються в режимі підвищеної готовності.
0: І завершимо культурною новиною. Україна підтримала ініціативу Литви переглянути шкільні програми та прибрати тексти, що прославляють російський імперіалізм. Натомість литовським школярам пропонують ширше знайомитися з творчістю Тараса Шевченка. Така зміна може посилити українську присутність у європейській освіті і показати, як культура формує сучасне розуміння свободи та історичної пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: на Діджей ФМ.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на Діджей ФМ.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше Діджей ФМ.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 10 серпня. У Львові ясно та сонячно. Температура в день до 31 градуса. Вночі опуститься приблизно до 17. В Одесі переважно сонячно. Температура в день до 30 градусів. Уночі опуститься приблизно до 22. У Харкові ясно й сонячно. Температура в день до 29 градусів. Уночі опуститься приблизно до 16. У Києві сонячно з невеликою хмарністю. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 18. Нехай день мене спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІСЛ.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
6: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
5: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: реклама на DJFM.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Ай, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
8: Back in the sound.
0: Це була реклама на DJ FM.
9: Пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики.
10: Full version starts.

ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива. Вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: реклама на DJ FM.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: для чого ми тут. Це був швидкий тест на любов до музики.
1: Full version starts now.

0: слухаєте
1: в ефірі. Новини, головні події за 3 хвилини.
2: У Запоріжжі після авіаудару кількість постраждалих зросла до 24, серед них 2 дітей. 10-річна дівчинка перебуває у важкому стані. В області також під повторний обстріл потрапили рятувальники. Один надзвичайник загинув, 3 його колег і місцева жителька дістали поранення.
1: А вночі українські сили оборони уразили нафтопереробний завод «Танеко» у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства зафіксували пожежу. Українські військові називають паливну галузь, оборонні підприємства та логістику серед головних цілей далекобійних операцій у російському тилу.
2: Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що інтенсивність ударів по військових цілях у Криму могла б зрости в рази за швидшого фінансування. За його словами, українські підрозділи останніми місяцями знищили понад 300 систем, радарів і засобів радіоелектронної боротьби. Головне завдання – послабити російську військову інфраструктуру на півострові та відкрити більше можливостей для далекобійних дронів.
1: Антикорупційні органи сьогодні говорили одразу про кілька резонансних тем. Від Ізраїлю поки немає відповіді щодо видачі Тимура Міндіча та Олександра Цукермана у справі «Мідас». Керівництво НАБУ водночас заявило, що не вважає свої відносини з іншими державними структурами конфліктом, але закликав колег діяти винятково в межах закону.
2: Окремо в НАБУ попереджають про зміни корупційних схем в оборонній сфері. Йдеться про появу впливових бенефіціарів у великих компаніях-постачальниках, що може знищувати конкуренцію. Там також наголошують. Корупція безпосередньо знижує ефективність держави, зокрема під час будівництва укриттів та захисту енергетичних об'єктів.
1: Молдова відкликала свого посла з Москви для консультацій після падіння і вибуху дрона на території країни. У Молдові заявили про порушення суверенітету та небезпеку для населення. Тим часом Україна і Молдова обговорили посилення спільної енергетичної та безпекової стійкості.
2: На Одещині після масованої атаки електропостачання вже повернули понад 226 тисячам абонентів. У Києві паралельно розширюють розподілену генерацію. Уже побудовано когенераційні установки сумарною потужністю 65 мегаватів. А споживча інфляція в липні становила 0,3%, у річному вимірі – 7,7%.
1: І на завершення українські далекобійні безпілотники дедалі більше переходять до автономної навігації, елементів штучного інтелекту та групового застосування. Це має дозволити їм працювати навіть за сильного глушіння зв'язку і швидше адаптуватися до умов бойових операцій.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
0: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 дефіс Л.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива. Вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: програма на DJ FM. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама off, DJ FM on.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де почуєш.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Let's go!
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
9: DJ FM.
10: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
11: Press play.
12: Шукай DJ FM у Spotify.

0: В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива. Вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: програма на Діджей ФМ.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависай.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК Республіка. Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.UA.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
9: Реклама на DJ FM.

0: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Керівники антикорупційних органів заявили про тиск на суддів, які розглядають справи детективів, і наголосили: після спроб обмежити повноваження антикорупційної системи частина людей, причетних до сумнівних проваджень, досі залишається на посадах. Окремо повідомляється про тиск на суддів, які винесли виправдувальне рішення у справі, пов'язаній із детективом Магомед Расуловим.
0: Сьогодні ввечері Рада безпеки проведе окрему зустріч щодо українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. Очікується свідчення про тортури, жорстоке поводження та умови утримання. Головний акцент – міжнародний доступ до полонених, припинення знущань, відповідальність причетних і повернення всіх незаконно затриманих українців.
1: На Дніпропетровщині російський удар по житловому кварталу забрав життя людини. Ще 3 дістали поранення. А на Запоріжжі безпілотник атакував цивільних у Кушугумі. Поранені чоловік і 2 жінки. На Сумщині після атаки дронів серйозно зруйновано великий елеватор. Знищені 2 зерносклади та сушильна будівля, що стане відчутною втратою для підприємства.
0: Паралельно влада спростувала чутки про можливу мобілізацію жінок. У мережі активно обговорювали відповідну петицію, однак офіційна позиція незмінна, запроваджувати такі зміни не планують. Так само не готують нових правил для батьків 3 дітей, тому сама поява петиції не означає підготовки державного рішення.
1: Президент провів нараду з військовим командуванням, де обговорили кадрові пропозиції, ситуацію на передовій і далекобійні операції. Частину планів скоригували, а нові операції затвердили. Тим часом у Тюменській області повідомляють про атаку на один із найбільших російських нафтохімічних комплексів, розташований приблизно за 2000 кілометрів від українського кордону.
0: Є й міжнародні новини. Новий посол Індії Анджані Кумар офіційно розпочав дипломатичну місію в Україні, а Київ і Делі домовляються підтримувати регулярний політичний діалог. У Болгарії українська посол зустрілася з очільницею зовнішньополітичного відомства після падіння безпілотника та заявила про готовність України співпрацювати у розслідуванні інциденту.
1: В енергетиці міжнародні донори спрямували до профільного фонду ще 180 мільйонів євро, а українські оборонні компанії отримують доступ до платформи Avengers Labs для тренування власних моделей штучного інтелекту. І на завершення. У дії готують нові функції для послуги «Шлюб онлайн», а українські рятувальники у Франції разом з авіацією зупинили лісову пожежу, яка могла наблизитися до населеного пункту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
0: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама off, DJ FM on.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де почуєш

ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю, вдень до 32 градусів.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю, вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями, вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива, вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM.UA. DJ
1: FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи.
0: А є сайт, де починає

нічим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Українські сили вночі уразили великий нафтохімічний комплекс у Тобольську, більш ніж за 2000 кілометрів від України. За даними військових, удар припав на центральну газофракціонувальну установку, важливу для підприємства, яке виробляє сировину для пального і композитних матеріалів.
1: Паралельно підбили підсумки роботи українських ударних безпілотників середньої дальності за липень, і перелік цілей виявився значним. За місяць вони уразили 14 мостів і переправ, 9 об'єктів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, понад 10 пунктів керування дронами. Також повідомляється, що найменше про 7 літаків на аеродромі Саки, десятки складів боєприпасів, нафтобази, паливний ешелон, корабель і катери.
2: Ще одна важлива тема дня – контроль у сфері оборони, мобілізації та використання коштів, де правоохоронці звітують про сотні проваджень. Від початку року спеціалізовані прокуратури повідомили про підозру 488 особам у 384 кримінальних справах. До суду вже скеровано 530 обвинувальних актів. Серед напрямів перевірок – закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупційні ризики під час мобілізації та незаконне переправлення людей через державний кордон.
1: Тим часом уряд готує енергосистему до зими і розглядає різні сценарії споживання електроенергії та газу, а також темпи ремонтів генерації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що енергокомпанії мають працювати на випередження, швидше створювати резерви обладнання і пального та брати додаткову відповідальність. За вихідні російські атаки спричинили 30 пошкоджень об'єктам енергомережі Запорізької області, однак живлення вдалося повернути понад 17 тисячам споживачів у 28 населених пунктах.
2: В українсько-польських відносинах сьогодні також прозвучав сигнал на збереження стратегічного партнерства попри складні питання минулого та емоційні дискусії. Руслан Стефанчук наголосив, що суперечності не повинні послаблювати співпрацю двох держав. Після зустрічі з маршалком польського сейму сторони заявили про важливість діалогу та продовження партнерства, яке Україна і Польща вибудовували роками.
1: І на сам кінець про нові рішення для безпеки людей. Для Національної гвардії розробили броньовані автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі ТІСа. Машини дозволяють екіпажу контролювати небезпечні зони, не залишаючи захищеного салону, а на Київщині автозаправні станції планують обладнати автоматизованим оповіщенням та укриттям.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок 10 серпня та вівторок 11 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно з хмарністю. Вдень до 32 градусів, уночі близько 22. У Вінниці ввечері без опадів, завтра переважно сонячно. Вдень до 32 градусів, уночі близько 14. У Полтаві ввечері малохмарно, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 32 градусів, уночі близько 18. У Києві ввечері переважно ясно, завтра можлива злива. Вдень до 31 градуса, уночі близько 16. Бережіть себе!

0: Щоп'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не вміє прислухатися до інших, ніколи не стане хорошим лідером. Аристотель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про швидку медичну допомогу.
2: Факт перший.
1: Про образ станції швидкої медичної допомоги вперше з'явився в Єрусалимі в 11 столітті, коли ченці іоанніти при своєму монастирі створили лікарню для допомоги паломникам.
2: Факт другий.
1: Перша в Європі станція швидкої медичної допомоги була створена у Відні у 1883 році.
2: Факт третій.
1: Першу рятувальну станцію швидкої медичної допомоги в Києві відкрили 30 червня 1902 року.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ми всі знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Уільям Шекспір.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламар та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з малих.

Маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає друге місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Burger King. Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.